0: Krigen i Ukraina bare varer og varer. Ja, den eskalerer, og flere sivile blir drept nå enn på samme tid i fjor, melder FN. Hvordan det å leve i det her mørket? Møt Anatoly, som feltprest med skuddsikker vest og kamuflasjefarga permer rundt Bibelen. Og så, paven rettet pekefingeren mot kunstig intelligens. Vårt livssynspanel enig, eller vil de tale Roma midt imot? Og bør varsellampene lyse når en fersk rapport viser at nordmenn har blitt mer kritiske til innvandring? Våre kommentatorer gjør seg klar til å tenke høyt om en halvtimes tid. Velkommen til Kompass, som i dag skal prate om livssyn, etikk, verdier og moral, som vi alltid gjør gjennom hele året. Mandag ettermiddag kom det nye trusler mot Ukraina fra russisk UD. Hvordan klarer ukrainerne å holde motet oppe når bombene faller? Den ukrainske presten Anatoly Ratchinets lever midt i grusomhetene blant soldatene i skyttegrava. Anatoly har bodd mange år i Norge og vedlikeholder språket ved å jevnlig ta turen hit. Jeg pratet med han sist han var her til lands. Og ja, det spørsmålet som ligger lengst fremme, men som jeg egentlig ikke ville vite svaret på, det må jeg stille allikevel. Anatoly, hvordan det å oppleve krig fra innsida?
1: Det vondt. Det er mange spørsmål som kommer i hodet til meg. Krig forferdelig. Krig urettferdig. Krig skiller ikke hvem du er. Er du kristen eller ikke kristen, hvilken kirken du tilhører, hvilket nasjonalitet du har, hvilket språk du snakker. Krig forferdelig. Og krig eget språk. Krig sine spesielle lyder. Krig smak. Krig lukter.
0: Men betyr det at du har vært helt ute, du har sett krigshandlinger, du har sett bomber falle?
1: Ja, ute på sånn stabiliseringssenter, der når sårede soldater tas fra feltet, og så får de første hjelp for å stanse blodblødning, og så tar ambulansene de videre hvis det mulighet for det. Så ofte vi er bedt av militærledelse, noen feltprester, å være der, fordi der er akutt behov. Der har jeg vært mye og har lest mange bønner og holdt i hender våre helter som sovnet inn, som hadde siste minutter av deres liv. Når jeg kommer tilbake fra frontlinjen, ofte så har jeg vanskelig å spise, fordi ofte så har du lukter fersk menneskeblod. Jeg har vært i en begravelse ikke så lenge siden til en soldat, og han hadde en sønn like gammel som min sønn på 10 år, som hadde veldig vondt. Veldig vondt. Han kunne ikke slippe pappa. Og når kiste ble sunket ned i grav, så gutten hoppte da ned der og holdt rundt med hender til for å være nærmere til pappa sin. Og når du ser alt sånt, det vanskelig. Men midt oppi det, så kan det være morsomme historier, kan det være historier med glede midt oppi krig også.
0: Har hele denne opplevelsen med krigen gjort noe med din tro? Altså, henne at du tenker sånn, hvordan kan Gud den allmektige tillate at dette skjer?
1: Ja. Når jeg kom til bomberom i Kyiv, undergrunnsstasjon, altså metrostasjon, og når jeg var der, så gråt flere mennesker der, godt vokste mennesker, og så de meg og sier, pastor, hvor Gud? Hvor Gud midt opp i all grusomhet vi går igjennom? En kvinna ropte, jag har mistet min man, jag har mistet min son, bägge två blev dräpt i krig. Och jag är här i bomberom. Och så stod jag där, och för jag skulle se något till dig, så var det en gott vuxen man, en pensionist, som säger högt, men förstår dere inte att Gud är här med oss och lider akkurat som vi lider? Han lider med oss. Och jag var så tacknämlig för det, att det blev sagt inte av en pastor, men det blev sagt av ett människa som upplever och förstår.
0: Vad slags roll spelar präster och kyrkoledare i motståndskampen i Ukraina?
1: Kyrkor i Ukraina spelar väldigt viktig samlande roll. När Kiev blev helt tom, det var inte trafik, det var bara militärer in i byn. Allt blev stängt ned de första dagarna av kriget, husker. Och ukene, det var långa kö av människor, civila som blev igen för att få tak i mat, för att få tak i hjälp. De var skrämt, det var inte ström, det var kallt överallt. Det var tom, inte människor, men med en gång du kom närmare en kyrkebygg, där var det mängder av människor som kom för att få hjälp. Så kyrkorna har spilt och fortsatt spela en väldigt viktig samlande roll i Ukraina. Och jag som pastor och många andra pastorer, präster, som bestämt sig att under krig så må vi göra allt för att ta kyrkan till skyttegrav, till frontlinje, till de som är där, de som har behov för själssorg, snacka med en pastor i väldigt krävande situation. Och vi säger nu i Ukraina, där vore är fältpräst, där är Gud. Det säger ledare, commanders, det säger soldater. Ofta vi hör att det är gott att det är här. Vi följer trygghet när vi ser en pastor ibland oss. Och jag blev mycket mer rikare som ett människa av att vara i tjänste som fältpräst, frivillig fältpräst, med de som med vapen i händer må försvara landet. Idag det är 1336 dagar sedan stor krig har startat, full invasion. Och var eneste dag, vi har en tradition i Ukraina, alla dessa 1336 dagar, vi startar klockan 9 med en stillhet, minut av stillhet. Vi tänker och ber över de som har gett sitt liv sista 24 timmar.
0: Varför är det viktigt att vara helt ute i skyttegraven? Alltså, vad är det en präst kan göra där?
1: Och vara till stede, det är det första och mest viktiga av allt. För exempel, förra uke jag har varit på frontlinje för jag reste till Norge. Och så var det en soldat, en man. Han kom till mig mens vi satt i en källare i Slavjansk byn i Östukraina. Och så säger han till mig, pastor, jag ringer till min kone, kan du snacka till henne? Och så säga att jag är i livet, att jag är glad i henne, jag älskar henne, älskar våra barn, men jag bara klarar inte att ringa ofta och så fortäller det ofta. Och så säger jag, men kära dig, varför kan du inte göra det? Och han säger, när jag ringer och så hör jag hennes stäm eller stämma av mina barn, så var en klump upp i halsen. Så blir det helt stille och så får jag inte se något till dig. En soldat kom till mig och säger, pastor, jag bor i Berdichev. Och där bor min mor, jag är den enaste barn hon har. Hon är alene, ensamlig och hon är sjuk. Och tack, läcker. Jag har ingen att be om att komma och hjälpa min mor och så reparera taket och hjälpa henne. Så ringer jeg til en kirken jeg kjenner der, og så sier jeg, kan dere hjelpe, gir adresse. Og så straks var det en ungdomsgjeng av fantastiske ungdommer, besøkte henne, reparerte taket, og så besøker de henne nå jevnt med medisiner, med mat, med alt hun trenger. Fordi veldig mange som er mobilisert, våre soldater, våre helter, de opplever veldig vanskelig situasjon for dem, når de vet hva slags situasjon deres familier er i. Mm. Og for veldig mange det er vanskelig å fortsette kampen. Mm. Og derfor de trenger noen å snakke til og veilede og løfte opp, be, lese bønn.
0: Og så er det heller ikke ufarlig å være prest i Ukraina. Det meldes fra ukrainske myndigheter at Russland går målrettet etter kirker og kirkeledere. Nesten 70 kirkeledere er drept. Hvordan merker du det på kroppen?
1: Jeg merker det bokstavlig talt fysisk på kroppen, fordi flere av mine gode venner, kolleger, pastorer ble henrettet, brutalt drept av russere, kidnappet, og noen av de og henrettet. Og jeg har et intervju til Norsk Avis, og så det gikk noen dager, så plutselig får jeg en telefon fra hemmelig skyltnummer som sier at du kommer til å betale høyt pris, du kommer til å få svi for at du snakker løgn på russisk stat, russisk militære. Så ja, det sannheten koster.
0: Men hvorfor mener du, hvorfor ser Russland på prester som farlige, mener du?
1: Prester, for eksempel, Russland kom helt nær til Kiev, til hovedstad, og alle disse Bucha, Gostomel, Irpin, disse byer ble okkupert som ligger rundt Kiev. Og når vi fikk snakke med mennesker der, og de forteller, når russere kom, de var ute etter politikere, lokale politikere, prester, pastorer og lærere fra skolen. De er siktet mot disse her. Fordi disse her, en pastor, han sprer ideer. Han forkynner kjærlighet til sin fedreland. Vi beskytter liv. Vi forkynner ikke at det er normalt, at det er bra å ta våpen og gå til en annet land, angripe en annet land, og så drepe mennesker der. Det er det som kirken forkynner, det er det som pastorer forteller, og det liker ikke Russland. Deres prester, deres ledelse i kirkene, sier til sin befolkning at det er hellig krig, og de som går i hellig krig, de får en spesiell plass i paradis. Det forkynnes i dag i Russland. Jeg møtte selv flere russiske krigsfangere i Ukraina, de som ønsker å snakke med en prest eller pastor. Og så ble jeg fortalt av flere jeg har snakket til at det er min kristen plikt som ortodoks kristen å være her og redde Ukraina fra ugudelige vestens, forkynnes det i Russland. Og det forteller soldater som har kommet fra Russland med våpen i hender, som dreper våre barn, stjeler, ødelegger byer. Det er ideologi og forkynnelse de har der. Og de vet nøyaktig hva forkynner ukrainske kirker. Derfor de er ute etter oss.
0: Anatoly, jeg må bare spørre deg til slutt. Hva tenker du om fremtiden? Ser du noen lyspunkt? Har du håp?
1: Vi har håp i veldig håpløs situasjon. Som jeg nevnte for deg, hvorfor vi kjemper, hvorfor vi står i kampen fjerde året, fordi vi har vært der, på de okkuperte områder hvor russere har kommet nå. Kirken er stengt ned. Det er ikke plass for evangeliske kristne. Det er ikke plass for mennesker som tenker fritt. Det er ikke plass for mennesker som ønsker å pleie de demokratiske verdier. Og der hvor russere kommer i dag, på de ukrainske territorier, det er akkurat som tilbake til Sovjetunion-tid. Derfor vi må stå på, vi må bringe håp, og som jeg har sagt tidligere til deg, at jeg sitter her i Oslo og snakker med deg på radio, det er Guds mirakel. Og hvis han har vært med oss til i dag, 1336 dager, jeg håper, tror, at han vil fortsette. Og veldig snart vi kommer til å se noe helt spesielt som skjer, kanskje ikke forventet for oss, fordi vi jobber på diplomatisk nivå. Ukrainske militære får alt mulig hjelp for å forsvare landet, for å stoppe fienden som presser seg inn, som tar byen etter byen og ødelegger byer, dreper mennesker. Men vi fortsatt er i kamp, men det er håp at siden vi bestått så mange måneder, allerede snart 4 år, så Gud vil vise sin nåde, og det er håp for oss. Og vi kommer til å feire sammen med dere, med våre nære venner fra Norge. Vi skal feire seier over det onde.
0: Naturlig, Reikenets, tusen takk for at du kom på besøk til oss i Kompass, og lykke til videre med jobben din i hjemlandet, og håper den blir mer trygg etter hvert.
1: Tusen takk at dere står sammen med oss.
2: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: I går åpna Festspillene i Bergen, og de varer frem til 10. juni, og to av byens store sønner får æren av å gå i kompaniskap i år. Edvard Grieg og Lars Vaular møtes musikalsk på avslutningskonsertene. Der er første gangen Lars Vaular gjør noe med symfoniorkester, og så sier han selv til festivalprogrammet at det er en velsignelse å få spille med både filharmonien og fullt band. Som vanlig velsignes også Festspillene med skryt og gode ord fra både høy og lav. På åpninga deltok både kronprinsen og statsministeren, og Jonas Gahr Støre sa i sin åpningstale at vi må bruke kultur til å befri de unge fra algoritmene. Den typen befrielse skal du også få mulighet til i Kompass her og nå. Her er Lars Vaular, riktig nok uten symfoniorkester, men med sangen Øynene lukket. Og så er straks vårt kommentatorpanel på plass. Ikke gå glipp av det.

0: Krigen i Ukraina bare varer og varer. Ja, den eskalerer, og flere sivile blir drept nå enn på samme tid i fjor, melder FN. Hvordan er det å leve i det her mørket? Møt Anatoly, som feltprest med skuddsikker vest og kamuflasjefarga permer rundt Bibelen. Og så, paven retta pekefingeren mot kunstig intelligens. Er vårt livssynspanel enig, eller vil de tale Roma midt imot? Og bør varsellampene lyse når en fersk rapport viser at nordmenn har blitt mer kritiske til innvandring? Våre kommentatorer gjør seg klart og tenker høyt om en halvtimes tid. Velkommen til Kompass, som i dag skal prate om livssyn, etikk, verdier og moral, som vi alltid gjør gjennom hele året. Mandag ettermiddag kom det nye trusler mot Ukraina fra russisk UD. Hvordan klarer ukrainerne å holde motet oppe når bombene faller? Den ukrainske presten Anatoly Ratchinets lever midt i grusomhetene blant soldatene i skyttegrava. Anatoly har bodd mange år i Norge og vedlikeholder språket ved å jevnlig ta turen hit. Jeg pratet med han sist han var her til lands, og ja, det spørsmålet som ligger lengst fremme, men som jeg egentlig ikke ville vite svaret på, det må jeg stille allikevel. Anatoly, hvordan er det å oppleve krig fra innsida?
1: Det er vondt. Det er mange spørsmål som kommer i hodet til meg. Krig er forferdelig. Krig er urettferdig. Krig skiller ikke hvem du er. Er du kristen eller ikke kristen, hvilken kirken du tilhører, hvilken nasjonalitet du har, hvilket språk du snakker. Krig er forferdelig. Og krig har eget språk. Krig har sine spesielle lyder. Krig har smak. Krig lukter.
0: Men betyr det at du har vært helt ute, du har sett krigshandlinger, du har sett bomber falle?
1: Ja, ute på sånn stabiliseringssenter, det er når sårede soldater tas fra feltet, og så får de første hjelp for å stanse blodblødning, og så tar ambulansene de videre hvis det er mulighet for det. Så ofte vi er bedt av militærledelse, noen feltprester, å vare der, fordi der er akutt behov. Der har jeg vært mye og har lest mange bønner og holdt i hender våre helter som sovnet inn, som hadde siste minutter av deres liv. Når jeg kommer tilbake fra frontlinjen, ofte så har jeg vanskelig å spise. Fordi ofte så har du lukter fersk menneskeblod. Jeg har vært i en begravelse ikke så lenge siden til en soldat, og han hadde en sønn like gammel som min sønn på 10 år, som hadde veldig vondt. Veldig vondt. Han kunne ikke slippe pappa. Og når kiste ble sunket ned i grav, så gutten hoppte da ned der og holdt rundt med hender for å være nærmere til pappa sin. Og når du ser alt sånt, det er vanskelig. Men midt oppi det, så kan det være morsomme historier, kan det være historier med glede midt oppi krig også.
0: Har hele denne opplevelsen med krigen gjort noe med din tro? Altså, hender at du tenker sånn, hvordan kan Gud den allmektige tillate at det her skjer?
1: Ja, når jeg kom til bomberom i Kyiv, undergrunnsstasjon, altså metrostasjon, og når jeg var der, så gråt flere mennesker der, godt voksne mennesker, og så de meg og sier, pastor, hvor er Gud? Hvor er Gud midt opp i all grusomhet vi går igjennom? En kvinna ropte, jag har mistet min man, jag har mistet min son, bägge två blev dräpt i krig. Och jag är här i bomberom. Och så stod jag där, och för jag skulle se något till dig, så var det en gott vuxen man, pensionist, som säger högt, men förstår dere inte att Gud är här med oss och lider akkurat som vi lider? Han lider med oss. Och jag var så tacknämlig för det, att det blev sagt inte av en pastor, men det blev sagt av ett människa som upplever och förstår.
0: Vad slags roll spelar präster och kyrkoledare i motståndskampen i Ukraina?
1: Kyrkor i Ukraina spelar väldigt viktig samlande roll. När Kiev blev helt tom, det var inte trafik, det var bara militärer in i byn. Allt blev stängt ned de första dagarna av kriget, husker. Och ukene, det var långa kö av människor, civila som blev igen för att få tak i mat, för att få tak i hjälp. De var skrämt, det var inte ström, det var kallt överallt. Det var tom, inte människor, men med en gång du kom närmare en kyrkebygg, där var det mängder av människor som kom för att få hjälp. Så kyrkorna har spilt och fortsatt spela en väldigt viktig samlande roll i Ukraina. Och jag som pastor och många andra pastorer, präster, som bestämt sig att under krig så må vi göra allt för att ta kyrkan till skyttegrav, till frontlinje, till de som är där, de som har behov för själssorg, snacka med en pastor i väldigt krävande situation. Jag måste, vi säger nu i Ukraina, där vore är fältpräst, där är Gud. Det säger ledare, commanders, det säger soldater. Ofta vi hör att det är gott att det är här. Vi följer trygghet när vi ser en pastor ibland oss. Och jag blev mycket mer rikare som ett människa av att vara i tjänste som fältpräst, frivillig fältpräst, med de som med vapen i händer må försvara landet. Idag det är 1336 dagar sedan stor, som vi säger, stor krig har startat, full invasion. Och var enaste dag, vi har en tradition i Ukraina, alla dessa 1336 dagar, vi startar klockan 9 med en stillhet, minut av stillhet. Vi tänker och ber över de som har gett sitt liv sista 24 timmar.
0: Varför är det viktigt att vara helt ute i skyttegraven? Alltså, vad är det en präst kan göra där?
1: Och vara till stede, det är det första och mest viktiga av allt. För exempel, förra uke jag har varit på frontlinjen för jag reste till Norge. Och så var det en soldat, en man, han kom till mig mens vi satt i en källor i Slavjansk byn i Östukraina. Och så säger han till mig, pastor, jag ringer till min kone, kan du snacka till henne? Och så se att jag är i livet, att jag är glad i henne, jag älskar henne, älskar våra barn, men jag bara klarar inte och så ringa ofta och så fortäller det ofta. Och så säger jag, men kära dig, varför kan du inte göra det? Och han säger, när jag ringer och så hör jag hennes stäm eller stäm av mina barn, så var en klump upp i halsen. Så blir det helt stille och så får jag inte se något till dig. En soldat kom till mig och så säger, pastor, jag bor i Berdichev. Och där bor min mor. Jag är den enaste barn hon har. Hon är alene, ensamlig och hon är sjuk. Och tack, läcker. Jag har ingen att be om att komma och hjälpa min mor och så reparera taket och hjälpa henne. Så jeg ringer til en kirken jeg kjenner der, og så sier jeg, kan dere hjelpe, gir adresse. Og så straks var det en ungdomsgjeng av fantastiske ungdommer, besøkte henne, reparerte taket, og så besøker de henne nå jevnt med medisiner, med mat, med alt hun trenger. Fordi veldig mange som er mobilisert, våre soldater, våre helter, de opplever veldig vanskelig situasjon for dem, når de vet hva slags situasjon deres familier er i. Mm. Og for veldig mange det er vanskelig å fortsette kampen. Mm. Og derfor de trenger noen å snakke til og veilede og løfte opp, be, lese bønn.
0: Og så er det heller ikke ufarlig å være prest i Ukraina. Det meldes fra ukrainske myndigheter at Russland går målrettet etter kirker og kirkeledere. Nesten 70 kirkeledere er drept. Hvordan merker du det på kroppen?
1: Jeg merker det bokstavlig talt fysisk på kroppen, fordi flere av mine gode venner, kolleger, pastorer ble henrettet, brutalt drept av russere, kidnappet, og noen av de og henrettet. Og jeg har et intervju til Norsk Avis, og så, det gikk noen dager, så plutselig får jeg en telefon fra hemmelig skyltnummer, som sier at du kommer til å betale høyt pris, du kommer til å få svi, for at du snakker løgn på russisk stat, russisk militære. Så ja, det er sannheten koster.
0: Men hvorfor mener du, hvorfor ser Russland på prester som farlige, mener du?
1: Prester, for eksempel, når Russland kom helt nær til Kiev, til hovedstad, og alle disse Bucha, Gostomel, Irpin, disse byer ble okkupert som ligger rundt Kiev. Og når vi fikk snakke med mennesker der, og de forteller, når russere kom, de var ute etter politikere, lokale politikere, prester, pastorer, og lærere fra skolen. Det er siktet mot disse her. Fordi disse her, en pastor, han sprer ideer. Han forkynner kjærlighet til sin fedreland. Vi beskytter liv. Vi forkynner ikke at det er normalt, at det er bra, ta våpen og gå til en annet land, angripe en annet land, og så drepe mennesker der. Det er det som kirken forkynner, det er det som pastorer forteller, og det liker ikke Russland. Deres prester, deres ledelse i kirken, sier til sin befolkning at det er hellig krig, og de som går i hellig krig, de får en spesiell plass i paradis. Det forkynnes i dag i Russland. Jeg møtte selv flere russiske krigsfangere i Ukraina, de som ønsker å snakke med en prest eller pastor. Og så ble jeg fortalt av flere jeg har snakket til at det er min kristen plikt som ortodoks kristen, å være her og redde Ukraina fra ugudelige vestens, forkynnes det i Russland. Og det forteller soldater som har kommet fra Russland med våpen i hender, som dreper våre barn, stjeler, ødelegger byer. Det er ideologi og forkynnelse de har der. Og de vet nøyaktig hva forkynner ukrainske kirker, derfor de er ute etter oss.
0: Anatoly, jeg må bare spørre deg til slutt, hva tenker du om fremtiden? Ser du noen lyspunkt? Har du håp?
1: Vi har håp i veldig håpløs situasjon. Som jeg nevnte for deg, hvorfor vi kjemper, hvorfor vi står i kampen fjerde året, fordi vi har vært der, på de okkuperte områder hvor russere har kommet nå. Kirken er stengt ned. Det er ikke plass for evangeliske kristne. Det er ikke plass for mennesker som tenker fritt. Det er ikke plass for mennesker som ønsker og pleie de demokratiske verdier. Og der hvor russere kommer i dag på de ukrainske territorier, det akkurat som tilbake til Sovjetunion-tid. Derfor vi må stå på, vi må bringe håp, og som jeg har sagt tidligere til deg, at jeg sitter her i Oslo og snakker med deg på radio, det Guds mirakel. Og hvis han har vært med oss til i dag, 1336 dager, jeg håper, tror, at han vil fortsette. Og veldig snart vi kommer til å se noe helt spesielt som skjer, kanskje ikke forventet for oss, fordi vi jobber på diplomatisk nivå. Ukrainske militære får alt mulig hjelp for å forsvare landet, for å stoppe fienden som presser seg inn, som tar byen etter byen og ødelegger byer. Dreper mennesker. Men vi fortsatt i kamp, men det håp at siden vi bestått så mange måneder, allerede snart 4 år, så Gud vil vise sin nåde, og det håp for oss. Og vi kommer til å feire sammen med dere, med våre nære venner fra Norge. Vi skal feire seier over det onde.
0: Anatoly Reichenetz, tusen takk for at du kom på besøk til oss i Kompass, og lykke til videre med jobben din i hjemlandet, og håper den blir mer trygg etter hvert.
1: Tusen takk at dere står sammen med oss.
2: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: I går åpnet festspillene i Bergen, og de varer frem til 10. juni, og to av byens store sønner får æren av å gå i kompaniskap i år. Edvard Grieg og Lars Vaular møtes musikalsk på avslutningskonsertene. Det første gangen Lars Vaular gjør noe med symfoniorkester, og så sier han selv til festivalprogrammet at det en velsignelse å få spille med både filharmonien og fullt band. Som vanlig velsignes også festspillene med skryt og gode ord fra både høy og lav. På åpninga deltok både kronprinsen og statsministeren, og Jonas Gahr Støre sa i sin åpningstale at vi må bruke kultur til å befri de unge fra algoritmene. Den typen befrielse skal du også få mulighet i Kompass her og nå. Her Lars Vaular, riktig nok uten symfoniorkester, men med sangen «Øynene lukket». Og så straks vårt kommentatorpanel på plass. Ikke gå glipp av det.